tētne, tansi tētne, čatas čoma mieļītā. Kukkila sēmis kāpmaīt, kukkija ohi, ohto